أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدعاء والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لئن نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلد جي بك أريتيري خسيد أن لئن دلو سنة جوانا نيوان ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, arabi dañuy faral di leebu ni likulli makan maqal, waxna ko miraran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours lañuy topp waax ay mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaawi wax, lu ca ulamaawi wax. Lolu motax leg leg waxtaan dana ñew takrar, moy nek repetition, ay fekk pédagogie rek la. Motax tay nu bëgg waxtaané ben tombe bu ñuy tuddé tarbiya, moy yar. Da xam ngeen ni njabot mas'uliyya la, mas'uliyya la. Mas'uliyya moy lan? Moy responsabilité. Responsable nga ci sa njabot, kenn ku ne responsable nga ci sa njabot. Te mu wër la ni ëlëk danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nek responsable poste ba wala bureau boba, ni ngay samme sa poste bobu ndax xam nga ni waxtu wo xamé ni échec amna, wala nga naaji xey sax dañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foko tek. Dem doom adam rek mo lay jox alalam, di la sayto nonu, di la toppe nonu. Waxuma sun borom tabaraka taala mom mi la jox alalam ji gëna foor, muy doom adama, muy nit. Yalla alal ji gëna foor ci mom la jox moy nit, ndax mom mo waxal bopam ni mbollem sama alal yi, alal ji ma ci gëna bëgg gën ko ci fonku moy nit. Mun wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. من يالا نوبي ني ليب واي نك دوم ادمه دنجكو ديفال اكسبسيون، موتاخ ما جوخكو اونور بوما جوخول كين، جوخكو درجه جوما جوخول كين، جوخكو مقام بوما جوخول كين، ورماليكو نوما ورماليول كين موم دوم ادمه، باتاخ ما جيلكو tek ko ci kaw lepp luma bind, lepp luma bind rek ma tek ko ci kawam. Lolo tax mo sañ ray bakkan tek ko ci cin togg ko lek te du am bakkar luko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la comme bakkan comme sa bakkan fa yalla sun borom tabaraka taala, seen ñaari bakkan yi fa yalla yep ay bakkan lañ. Choone bi yalla def ci sa bakkan
choona bu ni toll def ci bakkanu xarmi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mëna éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mëna éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la koy yaral te wa mbedd mi jikko ju ne nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ñi na ngeen di lekke seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lekke na aw ñam chamoñ ñam woowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ku la liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lekk chamoñ la koy joxe muy lekk même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma'alimtu rabbi mun askay hakasa.

ne ay bul won ak sama serign bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gisee doom adama amul ben virgo man na mel nu ne doom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré doom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi doom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayuma dara ma faratna fil kitab min shay bayuma dara dom adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci dom adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci dom adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci dom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci dom adama sak ci melaw malaka def ci dom adama nga xamni dom adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraka taala ci le tibbu teun dom adama échantillon yépp yalla dajale ko ci dom adama motax muni dom adama man na mel luko neex sans départ rek waye man na mel luko neex bu ko nexe melni mbam bu ko nexe melni nak bu ko nexe melni gellem bu ko nexe melni malaka mom dom adama sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرنا في الكتاب من شيء كون يار دا فا امو يون دوم ادم من نا تريبل nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo gisete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakkay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu ne daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bobi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wésuuta yar wésuuta dello si wésuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بكري تيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aadil aadibin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt, donte Sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolu mo wax ni moy sincérité lolu mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président ou assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président ou système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga kuko sabab kan moko def mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaron ta sallallahu alaihi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytan fuk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turja تلك الخرائط تلك الخراني نيوم كو خات اديس باخ بيمنا فالخا شيطان على لسانه تلك الخراني خرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى اديس بانغو تلك الخرانق الاولى وان الصفاءه ان لا ترتجى موني بيغا خاميني al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula in safa'atu an la turtaja ni bolé rek système bi sun affaire bax

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexam gaay ak seeni pexé dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa bay ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي بن دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نييو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bachir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoy ci téré bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tednga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه ودخ سن برام ينتبه صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بباخ هنا منك موي سيستم بيغا خمني للاي جوخت دو جيخل مجل يرمديم خبلا وربك الغني sou rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni sou rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni sou rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni sou rahma ndax dom adama mom da fay joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama indé lay baxi man yalla privilège yi may joxé du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexam tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam